0: Pomi curà, îl consula că pice șchirată. Ștemă nu tangat cruție. Pum, no, no, aș pâncit la olb. Întărast cu un păș? Mutas, a pien că mai întrăp de plu.
1: Ce mi-e în spa olb căcina cu un caș?
0: Aș pudit micura. Pumicura, întărast nient nu? Cic tas ce fe? A dit că pice șchirată. Întărază piet cu un păș? Mutas ce fe? Bain dui cumpans. Enșu, tiel ni tlera mi cura, ca la a pie bai natra ricat la cumpaș. Bain dui cumpans al ce fe, et bun inci ce mo, ca sa voda l consule, e sa voda l incuraje. Cât idee trupa crata, ince, da jes chiri cumpans la școlina. E cum cașta ricața, sneș po calpici, mi cura, jia ceaza. În ce se râia, la storia del pitch, paia paș mi cura, că a ce feba în de plu, când bun paș în calde. La crata te valin ștas, dan da dut, tres, e miș, nus, ca la în cunte. În ce slujia ca ștă cuntia, rival, a ce modas di, cal pitch mi cura.
2: Civil, civil, iai, ce văd în trăț, cumpanți.
0: În ce era? Pitch micura, grimt cumpais, e trupa crata tot în ștas. Calas de cefe și cșincunda. E cum caș lujunzia, caș de lerg, da sara frenner ce mă la plibila sara, e a saldiba în toș. Sunt caș de smedemă zonă zlz onăs, de rai, la dinia.